0: Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
1: Ali slišite? Nekje spet bije. Nekje spet bije bit.

Sezona festivalov je v polnem teku. Rock show, rock show, rock show. Kjerkoli se namakaš in hidriraš. Rock show! Ne pozabi, na Rock Radio Čisti rock.

poletni zvuk i ruka. Plaže, potovanj in kuliranja na naši frekvenci. Rock Radio. Čisti rock.